Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait. Ah, you try kwan yo. Ti e di fi ka se be fa mo kom fa fe ya se. E ko fa asre so. Na ye be pie wo Kuwait. Ni atwe ye urade anim ne urade ahye ne onya. Onim ni ayo yo. Ti be bi wo de wo fa na wo de wo de wo be fem. Na e wo ni mo nyam wo de be sho. Dadum Junior, Reverend Dadum Junior, dear me. Kuwait.

Kofi nya Kofi twi Kofi osu pipra. We ye Kofi and Kofi. Ai, esu mo ni awa ye edoso ni adi awa ye eso ye ni dododo. Ni awoja na hini ho. Obefa kwa tibi ato ni honsoli ya mana mo anopei. Ni anopei adumra ye mo amo. Yesu mo ni awa ye edoso. Okay.

0: Adesuama emamo atanasi nshira 104.5 FM so enye ebredru se ye ho adwuma titiru ne yani yani yani yani yani yani nana se papa obetemi ne mokofa dru bi bae a dru ne sai ne pen ba bia me hunu ende mato ache no aba a bo ache na chira health watanasi yani ne ba bidin komo ko ba chima jo
1: jo so minyo
0: akwan so bokode
1: yakopandom ane mo pai boy
0: yen kan kese na wo ye kan pia be difonti yen kan kese mi wa kwaba
1: mi jo so
0: edma mo so te sen
1: yakopandom
0: te chima fo ni na
1: pandom
0: kama kama
1: na mo so e
0: de ho ye na sen wa mama so bu pa pa pa pa pa pa pa
1: yes
0: ena boachi mi mo mane mekasa biu na mse boachi nyese ne mane mekasa otu kwa kakra edwuma no so ho
1: yes
0: ma chiro mo kwa mo oh da bi jese yetene nka ebia na boa mse ah meti o matwa ntroda
1: da bi da bi
0: eti se se de o mo ano mo stand by ni nyina ene o mate onka
1: yes
0: eti china de mi mse obia de ni beba na ohwe na kama kama kama kama di carbon number ne mame
1: me dan se edi nka ye de aseda psa de mo tunfo nyankopon yesu kristo ya wote na hin waso ani manyam ani aseda enka ne dini dada aseda to so biem kon ma ye tie fo nyina nyankopon chira mo nyina ye chia mo nyina so aseda to so biem kon ma boache natural health center ye juma fo nyina nyankopon chira mo ye san so mo abotrenya bada ye ani ni die so nkon ayde ebo ani yade ani yade ahodo nyina se etwe your number is 0245 0245
0: 33 33 99 99 60 0245 0245 33 33 99 99 60 and 0262 0262 06 06 22 22 88 88 0262 0262 06 06